tiki tiki tiki ta. Na chaman mora magan tikta digi digi na chaman